0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Así Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Oh boy.

0: en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 euros e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos condicionada a que non cometa ningún delito. Un home de 43 anos, e veciño de Vigo, foi detido por un delito de ameazas con armas de fogo e outro de coaccións no ámbito da violencia de xénero. As armas foron localizadas enterradas nunha zona de Monte de Nigrán. A investigación comezou despois de que unha muller da mesma idade denunciase ameazas contra ela e os seus fillos. Os axentes localizaron unha caixa de madeira na que había un revólver do calibre 38, unha arma do calibre 6.35 e munición. Tamén atoparon 2 básculas de precisión e uns 10 gramos dunha sustancia branca que podería ser cocaína e que está pendente de análise. O detido non tiña licencia de armas nin ningunha delas registrada ao seu nome. Foi posto a disposición do xulgado de instrucción número 4 de Vigo, que decretou o seu ingreso en prisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 4. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O empresario colombiano Alex Sack declarouse culpable este martes ante un tribunal de Miami de conspiración para blanquear diñeiro relacionado con suposto esquema de fraude no programa venezolano de alimentos. Sack, de 54 anos, estaba acusado de participar entre 2015 e 2019 nunha rede de subornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos millonarios do programa. Segundo o Departamento de Justicia estadounidense, a trama empregaba empresas pantalla e documentos falsificados para desviar centos de millóns de dólares. Nos documentos presentados ante o tribunal, xa recoñece que conspirou con altos cargos do goberno venezolano para obter contratos mediante subornos. Un deles permitiu a súa rede conseguir un contrato para suministrar 10 millóns de caixas de alimentos. Segundo o acordo, pactaron pagar uns 17 millóns de dólares en subornos por este e outros contratos. Xa admite ter obtido uns 195 millóns de dólares procedentes de polo menos 6 contratos. Tamén aceptou o decomiso desa cantidade e colaborar para localizar bens e propiedades. A acusación contempla unha pena máxima de 20 anos de prisión. A Fiscalía recomendará unha condena inferior dentro dos límites legais e podería solicitar unha reducción adicional se considera sustancial a súa colaboración con outras investigacións. Xa, xa fora detido no ano 20 en Cabo Verde e extraditado a Estados Unidos no 21 por outro caso de branqueo de capitais. Porén, non chegou a ser xulgado porque foi liberado en decembro do 23 nun intercambio de prisioneiros entre Estados Unidos e Venezuela. Un equipo de paleontólogos da Fundación Conxunto Paleontolóxico de Teruel, Dinópolis, descubriu en la Tejería, no Castellar, en Teruel, os restos dun Diplodocus, un dinosaurio saurópodo que podría alcanzar os 25 metros de longitude que viviu hai uns 150 millóns de anos. O achado cuestiona o coñecemento sobre a distribución destes dinosauros durante o Xurásico Superior. Ata agora, todos os Diplodocus coñecidos procedían da formación Morrison, no oeste dos Estados Unidos. Os investigadores atoparon 14 vértebras da cola excepcionalmente ben conservadas, ademais de varios osos en forma de V, coñecidos como arcos emales ou chevrons. Segundo os autores do estudo, trátase dun dos esqueletos de diplodócido máis completos descubertos ata o momento en Europa. Os saurópodos eran dinosaurios herbívoros e cuadrúpedes caracterizados polo seu longo pescozo, a cola e por unha cabeza relativamente pequena. Dentro deste grupo, os diplodócidos destacan especialmente pola longitude das súas colas. O paleontólogo Sergio Sánchez Fenollosa, autor do artigo, explica que as primeiras análises dos osos mostraron semellanzas con varios saurópodos diplodócinos. Os diferentes estudos anatómicos e evolutivos realizados posteriormente apuntaron na mesma dirección. Os restos correspondían a un Diplodocus.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, encadenados a ti.
4: Oh, boy.

0: 5. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena a un home residente en Celme, no concello de Raíriz de Veiga, que deberá cumprir 10 meses de prisión e permanecer afastado da aldea durante 3 anos. O acusado recurriu ao considerar desproporcionada esta última medida, pero o tribunal desestimou os recursos. Feitos ocurreron o 30 de xullo do ano 25, segundo a sentencia. O condenado achegouse á casa do seu único veciño cunha aixada na man e, tras ser preguntado polos danos que lle poidesen causar os seus cans, correu cara ao propietario mentras o amenazaba con matalo. A víctima conseguiu refuxarse no interior da vivenda mentras o acusado golpeaba a porta metálica coa ferramenta. Os danos foron valorados en 400 euros. Os magistrados dan plena validez ao testemunho do denunciante e sinalan que os axentes da Garda Civil corroboraron os desperfectos na porta. O condenado xa acumula outras sentencias por episodios violentos contra o mesmo veciño e antecedentes por conflitos con residentes doutros lugares. Ademais, ten prohibido acudir á localidade de Congostro. A xuiza da plaza número 3 da sección de instrución do Tribunal de Instancia de Ponteareas decretou prisión provisional comunicada e sen fianza para o home detido pola morte da súa nai nesta localidade, acusado de homicidio. O detido pasou este martes a disposición judicial e, despois de comparecer diante da xuiza, acordou esta o seu ingreso en prisión. O home fora detido pasado domingo despois de intentar suicidarse e confesar no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que matara a súa nai. A muller de 80 anos era dependente e tiña problemas de mobilidade. Fontes da investigación apuntan a que morreu despois de recibir un forte golpe na cabeza.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Si Radio de Galicia, música e información.
1: Son as 6, as 5 en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Un incendio forestal, iniciado pouco antes das 3:30 da tarde deste martes, na montaña de Quiroga, en Lugo, supera xa as 25 hectáreas calcinadas, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O lume orixinouse na parroquia de Pacios da Serra, nunha zona con monte baixo e amplas masas de piñeiro. Os equipos de extinción continúan traballando para controlar as lapas nunha intervención condicionada polos continuos cambios de vento na zona. O concelleiro responsable de Medio Rural de Quiroga, Luis Manuel Arias, sinalou tamén que o vento está a dificultar os labores de extinción. Explicou que o incendio comenzou nunha zona de cume e que en algúns momentos parecía que as lapas estaban controladas, pero finalmente o lume continuou avanzando. Segundo o concello, aínda que as lapas descenderon, non hai núcleos de poboación en risco. No dispositivo participan 3 técnicos, 12 axentes, 16 brigadas, 15 motobombas, 4 PAS, 2 unidades técnicas de apoio, 7 helicópteros e 9 avións. Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado ao Hospital de Lugo despois de resultar ferido nunha perna nun accidente laboral ocurrido nunha zona illada da parroquia de Valcarría, en Viveiro. O suceso produciuse pasadas as 11 da mañá deste luns, cando o home recibiu o impacto da roda dun tractor mentras trataban de extraela para realizar unha reparación. O golpe provocou importantes lesións e unha posible fractura na perna. Debido a dificultade de acceso á zona, o 061 movilizou un helicóptero medicalizado para evacuálo ao hospital. No operativo tamén participaron Protección Civil e as policías locais e nacional de Viveiro.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena a un home residente en Celme, no concello de Raíriz de Veiga, que deberá cumprir 10 meses de prisión e permanecer afastado da aldea durante 3 anos. O acusado recurriu ao considerar desproporcionada esta última medida, pero o tribunal desestimou os recursos. Feitos ocorreron o 30 de xullo do ano 25. Segundo a sentencia, o condenado achegouse á casa do seu único veciño cunha aixada na man e, tras ser preguntado polos danos que lle poidesen causar os seus cans, correu cara ao propietario mentras o amenazaba con matalo. A víctima conseguiu refuxarse no interior da vivenda mentras o acusado golpeaba a porta metálica coa ferramenta. Os danos foron valorados en 400 euros. Os magistrados dan plena validez ao testemunho do denunciante e sinalan que os axentes da Garda Civil corroboraron os desperfectos na porta. O condenado xa acumula outras sentencias por episodios violentos contra o mesmo veciño e antecedentes por conflitos con residentes doutros lugares. Ademais, ten prohibido acudir á localidade de Congostro. A Garda Civil desmantelou unha rede de ciberestafadores que operaba a través dun centro de chamadas dende o que se facían pasar por entidades bancarias para conseguir as claves de acceso ás contas dos clientes. A operación saldouse con 29 persoas detidas e outras 57 investigadas en 24 provincias, entre elas Ourense con un detido e a Coruña con 3 investigados. O grupo enviaba máis de 100.000 SMS falsos agora para alertar as víctimas de supostos cargos bancarios e facilitarles un número de teléfono. Dende alí, os delincuentes obtiñan posteriormente os datos de acceso ás cuentas. A operación permitiu recuperar máis de 250.000 euros estafados.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Si Radio de Galicia, como a ti nos queres. Let's go.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Veciños da localidade mexicana de Cautla, no estado mexicano de Morelos, aseguran ter identificado nas imaxes das cámaras de seguridade difundidas nas últimas horas o home ao que sinalan como presunto autor do asesinato de Claudia Tacoronte, unha estudante de Gran Canaria de 21 anos que morreu apuñalada este sábado durante a súa estancia de intercambio universitario en México. Segundo esta identificación veciñal, trataríase dun suposto coñecido ladrón da zona ao que identifican como Paco alias El Trompas. Porén, esta identidade non foi confirmada oficialmente polas autoridades e a investigación continúa aberta. As cámaras mostran un home con camiseta branca e mochila negra que fuxe a carreira da contorna da Casa da Cultura de Cautla, onde Claudia tentou refuxarse despois de ser atacada. Os veciños aseguran que ese mesmo individuo tería sido gravado horas antes noutro punto da localidade, supostamente roubando unha bicicleta. Esas imaxes serían as que permitiron establecer a posible identificación. Claudia levaba 3 semanas en México, onde realizaba un intercambio académico para continuar os seus estudos de educación primaria. O ataque produciuse durante a súa asistencia á Festa Nacional da Planta Medicinal. Segundo as primeiras investigacións, a moza tería fuxido ata a Casa de Cultura durante un intento de roubo, onde o agresor a perseguiu e a apuñalou no abdome. O asesinato produciuse ás 20:50 horas. Testemunhas denunciaron dificultades para contactar cos servicios de emerxencia e aseguraron que a resposta tardou máis de media hora.
3: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
4: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
3: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
4: É pensar na Galicia do mañá.
3: Porque cando se trata de educación,
4: Galicia, crea escola.
3: Xunta de Galicia.
2: Un gandeiro de Santalla de Gorgullos, en Tordoia, alertou a noite de este luns ao 112 Galicia das dificultades para controlar unha vertedura de xurro. Segundo comprobaron axentes da Garda Civil, a perda produciuse pola rotura do muro de contención dunha fosa que estaba a almacenar máis dun 1 millón de litros de líquido. As primeiras estimacións apuntan a que se verteu aproximadamente un terzo do contido e que este descendeu por unha ladeira o río de Bustelo. Por indicación dos técnicos de augas de Galicia, o 112 Galicia avisou aos concellos situados augas abaixo para que extremasen a vixilancia sobre o curso fluvial, ademais de realizar controis e tomarse mostras para determinar o alcance da vertedura.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Te amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22 a 250 millas de Terra Nova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns. Un home de 43 anos, e veciño de Vigo, foi detido por un delito de ameazas con armas de fogo e outro de coaccións no ámbito da violencia de xénero. As armas foron localizadas enterradas nunha zona de Monte de Nigrán. A investigación comezou despois de que unha muller da mesma idade denunciase ameazas contra ela e os seus fillos. Os axentes localizaron unha caixa de madeira na que había un revólver do calibre 38, unha arma do calibre 6.35 e munición. Tamén atoparon dúas básculas de precisión e uns 10 gramos dunha sustancia branca que podería ser cocaína e que está pendente de análise. O detido non tiña licencia de armas nin ningunha delas registrada ao seu nome. Foi posto a disposición do xulgado de instrucción número 4 de Vigo, que decretou o seu ingreso en prisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, radio.
4: Fórmula propia.
3: Sí, radio.
4: Fórmula propia.

0: Sí Radio, a música que levas dentro. Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 euros e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos condicionada a que non cometa ningún delito. A xuiza da plaza número 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ponteareas decretou prisión provisional comunicada sen fianza para o home detido pola morte da súa nai nesta localidade, acusado de homicidio. O detido pasou este martes a disposición judicial e despois de comparecer diante da xuiza acordou esta o seu ingreso en prisión. O home fora detido pasado domingo despois de intentar suicidarse e confesar no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que matara a súa nai. A muller de 80 anos era dependente e tiña problemas de mobilidade. Fontes da investigación apuntan a que morreu despois de recibir un forte golpe na cabeza.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Galicia, ás 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O empresario colombiano Alex Sack declarouse culpable este martes ante un tribunal de Miami de conspiración para blanquear diñeiro relacionado con suposto esquema de fraude no programa venezolano de alimentos. Sack, de 54 anos, estaba acusado de participar entre 2015 e 2019 nunha rede de subornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos millonarios do programa. Segundo o Departamento de Justicia estadounidense, a trama empregaba empresas pantalla e documentos falsificados para desviar centos de millóns de dólares. Nos documentos presentados ante o tribunal, Saar recoñece que conspirou con altos cargos do goberno venezolano para obter contratos mediante subornos. Un deles permitiu a súa rede conseguir un contrato para suministrar 10 millóns de caixas de alimentos. Segundo o acordo, pactaron pagar uns 17 millóns de dólares en subornos por este e outros contratos. Sa admite ter obtido uns 195 millóns de dólares procedentes de polo menos 6 contratos. Tamén aceptou o decomiso desa cantidade e colaborar para localizar bens e propiedades. A acusación contempla unha pena máxima de 20 anos de prisión. A Fiscalía recomendará unha condena inferior dentro dos límites legais e podería solicitar unha reducción adicional se considera sustancial a súa colaboración con outras investigacións. Xa fora detido no ano 20 en Cabo Verde e extraditado a Estados Unidos no 21 por outro caso de branqueo de capitais. Porén, non chegou a ser xulgado porque foi liberado en decembro do 23 nun intercambio de prisioneiros entre Estados Unidos e Venezuela.
3: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
4: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
3: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
4: É pensar na Galicia do mañá.
3: Porque cando se trata de educación,
4: Galicia crea escola.
3: Xunta de Galicia.
2: Santiago despide a Manuel Peleteiro Ramos, coñecido familiarmente como Manolo, membro da segunda xeración da familia ligada á creación e desenvolvemento do colexio Manuel Peleteiro. Era fillo de Manuel Peleteiro Irago e Dolores Ramos, impulsores do proxecto educativo que comezou a finais dos anos 40 coa Academia Minerva e que deu paso no curso 67-68 ao actual colexio Manuel Peleteiro. Manuel Peleteiro Ramos foi director do centro durante un longo período, parte del xunto ao seu irmán Luis Peleteiro, actual director. Ao longo deses anos tivo trato directo con miles de alumnos. A familia estaba formada por 8 irmáns: Jesús, xa falecido, María Dolores, Blanca, Isabel, María José, Beatriz, Luis e o propio Manuel. A historia do colexio estivo inicialmente ligada ao ensanche compostelán. En 2009 o centro trasladouse ao actual complexo educativo de Monte Redondo. Tras ese cambio, Manuel Peleteiro Ramos deixou a súa vinculación co colexio, aínda que mantivo a súa participación no centro Dolores Ramos. Posteriormente desenvolveu distintas actividades empresariais en Santiago, entre elas a piscina Aguasán e Silbouta Roxos, ademais de proxectos relacionados co ximnasio e a hostelería.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un incendio forestal iniciado pouco antes das 3:30 da tarde deste martes na montaña de Quiroga, en Lugo, supera xa as 25 hectáreas calcinadas, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O lume orixinouse na parroquia de Pacios da Serra, nunha zona con monte baixo e amplas masas de piñeiro. Os equipos de extinción continúan traballando para controlar as lapas nunha intervención condicionada polos continuos cambios de vento na zona. O concelleiro responsable de Medio Rural de Quiroga, Luis Manuel Arias, sinalou tamén que o vento está a dificultar os labores de extinción. Explicou que o incendio comenzou nunha zona de cume e que en algúns momentos parecía que as lapas estaban controladas, pero finalmente o lume continuou avanzando. Segundo o concello, aínda que as lapas descenderon, non hai núcleos de poboación en risco. No dispositivo participan 3 técnicos, 12 axentes, 16 brigadas, 15 motobombas, 4 PAS, 2 unidades técnicas de apoio, 7 helicópteros e 9 avións. A Garda Civil desmantelou unha rede de ciberestafadores que operaba a través dun centro de chamadas dende o que se facían pasar por entidades bancarias para conseguir as claves de acceso ás contas dos clientes. A operación saldouse con 29 persoas detidas e outras 57 investigadas en 24 provincias, entre elas Ourense con un detido e a Coruña con 3 investigados. O grupo enviaba máis de 100.000 SMS falsos ahora para alertar as vítimas de supostos cargos bancarios e facilitarlles un número de teléfono. Dende alí, os delincuentes obtiñan posteriormente os datos de acceso ás cuentas. A operación permitiu recuperar máis de 250.000 euros estafados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se dice sí, Radio. Somos como a ti.

0: Tanga, en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22 a 250 millas de Terra Nova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns. Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado ao hospital de Lugo despois de resultar ferido nunha perna nun accidente laboral ocurrido nunha zona illada da parroquia de Valcarría, en Viveiro. O suceso produciuse pasadas as 11 da mañá deste luns, cando o home recibiu o impacto da roda dun tractor mentras trataban de extraela para realizar unha reparación. O golpe provocoulle importantes lesións e unha posible fractura na perna. Debido a dificultade de acceso á zona, o 061 mobilizou un helicóptero medicalizado para evacuálo ao hospital. No operativo tamén participaron Protección Civil e as policías locais e nacional de Viveiro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

O empresario colombiano Alex Sack declaróse culpable este martes ante un tribunal de Miami de conspiración para blanquear dinero relacionado con un supuesto esquema de fraude no programa venezolano de alimentos. Sack, de 54 años, estaba acusado de participar entre 2015 e 2019 nunha rede de subornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos millonarios do programa. Segundo o Departamento de Justicia estadounidense, a trama empregaba empresas pantalla e documentos falsificados para desviar centos de millóns de dólares. Nos documentos presentados ante o tribunal, Saar recoñece que conspirou con altos cargos do goberno venezolano para obter contratos mediante subornos. Un deles permitiu a súa rede conseguir un contrato para suministrar 10 millóns de caixas de alimentos. Segundo o acordo, pactaron pagar uns 17 millóns de dólares en subornos por este e outros contratos. Sa admite ter obtido uns 195 millóns de dólares procedentes de polo menos 6 contratos. Tamén aceptou o decomiso desa cantidade e colaborar para localizar bens e propiedades. A acusación contempla unha pena máxima de 20 anos de prisión. A Fiscalía recomendará unha condena inferior dentro dos límites legais e podería solicitar unha reducción adicional se considera sustancial a súa colaboración con outras investigacións. Xa fora detido no 90 en Cabo Verde e extraditado a Estados Unidos no 91 por outro

caso de branqueo de capitais. Porén, non chegou a ser xulgado porque foi liberado en decembro do 23 nun intercambio de prisioneiros entre Estados Unidos e Venezuela. O incendio forestal iniciado este martes na montaña de Quiroga queimou xa 250 hectáreas, segundo a cifra facilitada pola Consellería do Medio Rural. O lume afecta a parroquia de Pacios da Serra, na Serra do Courel, e limítrofe co Concello de Folgoso do Courel. Foi detectado ás 3:30 da tarde deste martes. A última hora do día, as estimacións oficiais situaban a superficie afectada en algo menos de 10 hectáreas, pero a primeira hora da noite xa ascendía a 100. Os servicios de extinción non conseguiron conter as lapas durante a tarde nunha zona montañosa de difícil acceso. O vento que soprou con forza en algúns momentos tamén dificultou os traballos. Durante a noite reforzouse o dispositivo e os bombeiros de Monforte foron movilizados para protexer as vivendas de Penas Rubias, a aldea máis próximo ao punto no que se atopa o incendio. A zona afectada conta con grandes plantacións de piñeiro e abundante monte baixo. Pacios da Serra sitúase entre as áreas afectadas por grandes incendios registrados nos últimos anos, entre eles o que no ano 22 queimou parte do municipio de Folgoso do Courel e que no ano 25 chegou a Quiroga procedente de Valdeorras. Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 € e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos condicionada a que non cometa ningún delito. A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena a un home residente en Celme, no Concello de Rairiz de Veiga, que deberá cumprir 10 meses de prisión e permanecer afastado da aldea durante 3 anos. O acusado recurriu ao considerar desproporcionada esta última medida, pero o tribunal desestimou os recursos. Feitos ocurreron o 30 de xullo do ano 25. Segundo a sentencia, o condenado achegouse á casa do seu único veciño cunha aixada na man e, tras ser preguntado polos danos que lle poidesen causar os seus cans, correu cara ao propietario mentras o amenazaba con matalo. A vítima conseguiu refuxarse no interior da vivenda mentras o acusado golpeaba a porta metálica coa ferramenta. Os danos foron valorados en 400 €. Os magistrados dan plena validez ao testemunho do denunciante e sinalan que os axentes da Garda Civil corroboraron os desperfectos na porta. O condenado xa acumula outras sentencias por episodios violentos contra o mesmo veciño e antecedentes por conflitos con residentes doutros lugares. Ademais, ten prohibido acudir á localidade de Congostro.

Un equipo de paleontólogos da Fundación Conxunto Paleontolóxico de Teruel, Dinópolis, descubriu en la Tejería, no Castellar, en Teruel, os restos dun Diplodocus, un dinosaurio saurópodo que podría alcanzar os 25 metros de longitude que viviu hai uns 150 millóns de anos. O achado cuestiona o coñecemento sobre a distribución destes dinosauros durante o Xurásico Superior. Ata agora, todos os Diplodocus coñecidos procedían da formación Morrison, no oeste dos Estados Unidos. Os investigadores atoparon 14 vértebras da cola excepcionalmente ben conservadas, ademais de varios osos en forma de V coñecidos como arcos hemales ou chevrons. Segundo os autores do estudo, trátase dun dos esqueletos de diplodócido máis completos descubertos ata o momento en Europa. Os saurópodos eran dinosaurios herbívoros e cuadrúpedes caracterizados polo seu longo pescozo, a cola e por unha cabeza relativamente pequena. Dentro deste grupo, os diplodócidos destacan especialmente pola longitude das súas colas. O paleontólogo Sergio Sánchez Fenollosa, autor do artigo, explica que as primeiras análises dos osos mostraron semellanzas con varios saurópodos diplodócinos. Os diferentes estudos anatómicos e evolutivos realizados posteriormente apuntaron na mesma dirección. Os restos correspondían a un Diplodocus. Un gandeiro de Santalla de Gorgullos, en Tordoia, alertou a noite de este luns ao 112 Galicia das dificultades para controlar unha vertedura de xurro. Segundo comprobaron axentes da Garda Civil, a perda produciuse pola rotura do muro de contención dunha fosa que estaba a almacenar máis dun millón de litros de líquido. As primeiras estimacións apuntan a que se verteu aproximadamente un terzo do contido e que este descendeu por unha ladeira caro río de Bustelo. Por indicación dos técnicos de augas de Galicia, o 112 Galicia avisou aos concellos situados augas abaixo para que extremasen a vixilancia sobre o curso fluvial, ademais de realizar controis e tomarse mostras para determinar o alcance da vertedura. O magistrado do Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rexeitou a petición de Carles Puigdemont para que se aplique a lei de amnistía despois da sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do pasado mes de xulio. O xuiz considera que esa resolución europea elimina un dos motivos polos que se rexeitara a amnistía polo delito de malversación, pero mantén outro, o suposto propósito de obtener un beneficio persoal de carácter patrimonial. Por esta razón, Llarena tamén mantén vixente a Orden Nacional de Detención contra Puigdemont. O magistrado sinala que a situación podría cambiar cando o Tribunal Constitucional resolva os recursos de amparo pendentes sobre a aplicación da amnistía á malversación. A Garda Civil desmantelou unha rede de ciberestafadores que operaba a través dun centro de chamadas dende o que se facían pasar por entidades bancarias para conseguir as claves de acceso ás contas dos clientes. A operación saldouse con 29 persoas detidas e outras 57 investigadas en 24 provincias, entre elas Ourense con un detido e a Coruña con 3 investigados. O grupo enviaba máis de 100.000 SMS falsos ahora para alertar as vítimas de supostos cargos bancarios e facilitarlles un número de teléfono. Dende alí, os delincuentes obtiñan posteriormente os datos de acceso ás cuentas. A operación permitiu recuperar máis de 250.000 euros estafados. Un home de 43 anos e veciño de Vigo foi detido por un delito de ameazas con armas de fogo e outro de coaccións no ámbito da violencia de xénero. As armas foron localizadas enterradas nunha zona de Monte de Nigrán. A investigación comenzou despois de que unha muller da mesma idade denunciase ameazas contra ela e os seus fillos. Os axentes localizaron unha caixa de madeira na que había un revólver do calibre 38, unha arma do calibre 6.35 e munición. Tamén atoparon dúas básculas de precisión e uns 10 gramos dunha sustancia branca que podería ser cocaína e que está pendente de análise. O detido non tiña licencia de armas nin ningunha delas registrada ao seu nome. Foi posto a disposición do xulgado de instrucción número 4 de Vigo, que decretou o seu ingreso en prisión.
A xuizada plaza número 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ponteareas decretou prisión provisional comunicada sen fianza para o home detido pola morte da súa nai nesta localidade, acusado de homicidio. O detido pasou este martes a disposición judicial e despois de comparecer diante da xuiza acordou esta o seu ingreso en prisión. O home fora detido pasado domingo despois de intentar suicidarse e confesar no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que matara a súa nai. A muller de 80 anos era dependente e tiña problemas de mobilidade. Fontes da investigación apuntan a que morreu despois de recibir un forte golpe na cabeza. Santiago despide a Manuel Peleteiro Ramos, coñecido familiarmente como Manolo, membro da segunda xeración da familia ligada á creación e desenvolvemento do colexio Manuel Peleteiro. Era fillo de Manuel Peleteiro Irago e Dolores Ramos, impulsores do proxecto educativo que comezou a finais dos anos 40 coa Academia Minerva e que deu paso no curso 67-68 ao actual colexio Manuel Peleteiro. Manuel Peleteiro Ramos foi director do centro durante un longo período, parte del xunto ao seu irmán Luis Peleteiro, actual director. Ao longo deses anos tivo trato directo con miles de alumnos. A familia estaba formada por 8 irmáns: Jesús, xa falecido, María Dolores, Blanca, Isabel, María José, Beatriz, Luis e o propio Manuel. A historia do colexio estivo inicialmente ligada ao ensanche compostelán. En 2009 o centro trasladouse ao actual complexo educativo de Monte Redondo. Tras ese cambio, Manuel Peleteiro Ramos deixou a súa vinculación co colexio, aínda que mantivo a súa participación no centro Dolores Ramos. Posteriormente desenvolveu distintas actividades empresariais en Santiago, entre elas a piscina Aguasán e Silbouta Roxos, ademais de proxectos relacionados co ximnasio e a hostelería. E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

Benvidos á Hora Bulideira de hoxe, mércores 16 de setembro. Nesta Hora Bulideira na que comentaremos pois con calmo o fútbol que nos gusta con Nico Vidal, ademais de asuntos da actualidade que teñen que ver con precisamente esta xornada de mércores. Como plato principal e principal atractivo, xa sabedes que temos as 7 menos cuarto ese partido do Celta fronte ao Omonia de Nicosia, ou mellor dito, a visita do Celta a Nicosia para xogar contra o Omonia. Nese partido que dá comezo a fase de grupos da Europa League 26-27, en a que o Celta pois comeza a súa andaina europea sen todavía coñecer o que é a victoria en competición oficial no que vai de tempada. Un partido no que, bueno, xa vimos que o Celta tivo ese desplazamento na tarde do día de onte, bueno, no que intentarán colleitar os seus primeiros tres puntos, ainda que sexa para as tabas europeas, e tamén para recuperar sensacións e recuperar un pouco ese bom momento ofensivo que non logra atopar o equipo neste comezo de tempada. Onte en rolda de prensa comentaban Claudio Giraldez e Miguel Román pois retrincos do que vai ser ese partido fronte a Omonia, e bueno, estamos todos bastante expectantes tamén do que poida suceder, por suposto, nese partido, como digo, que se disputará ás 7 menos cuarto. Ademais de iso, pois comentar que temos doble cita de balonmán nesta xornada de mércores. Unha cousa que non é tan habitual, pero que tamén hai que comentarlo, por suposto, é que é de especial interese porque ademais xunta no mesmo horario a dous equipos galegos, no caso do Mecalí Atlético Guardés, que a día de hoxe temos que destacalo e subliñalo como líder da competición ligueira, un Guardés que viu de gañar nesas dúas primeiras xornadas da Liga Guerreras a dous equipos que ao final son de zona media, pero que hai que vencelos, como é o caso do Morvedre, como é o caso do Logroño Sporting La Rioja, que por diferencia de puntos pois está por riba de Veravera, de Elche, de grandes competidores na Liga, e que hoxe ás 8:30 terá unha cita de moi especial importancia precisamente fronte ao Elche, que tamén é un equipo punteiro e de primeiro nivel nesta Liga Guerreras Iberdrola, como dicimos. Tamén ter en conta, por suposto, que outro galego tamén xoga nesta xornada de mércores, tamén como local, non comentaba isto, o Guardés xogará na Sangriña fronte ao Elche, unha disputa de dous equipos todavía invictos e que disputarán tamén esa cabeza de clasificación, e por la súa banda o Porriño, que non tivo tan boa fortuna neste comezo de tempada, é certo que lle gañou o Morvedre, igual que o Guardés, pero caiu de 10 puntos, ademais, de xeito moi abultado fronte ao Elche, pois terá unha oportunidade tamén na casa, tamén non Babillón, xunto a súa xente, para pois poder volver á senda de victoria, poder volver a agarrar os postos altos, eles contra un equipo de zona baixa, como é o caso do Lanzarote Zunzamas, que intuímos que tamén estará na zona baixa da taboa este ano, pero que, bueno, non por iso é menos rival, e non por iso deixaremos de estar atentos. Tamén a 8:30, e tamén, como digo, como local. Duas citas de primeiro nivel dentro do balonmán feminino galego, que son de especial interese, pois por iso, por ver como van collendo puntos, sensacións e como vai madurando tanto o equipo de Isma Martínez como o equipo de José Ignacio Prades, de regreso, que todavía, pois como dicimos, está líder da clasificación, neste caso falando do Guardés. Pasando un pouco tamén a noticias de relevancia dentro do que o panorama deportivo galego, pois esta semana deixaba varios titulares, empezando polo que habría hoxe o Faro de Vigo, polo que comentaba tamén o entorno do Celta, contorno do Celta, unha noticia interesante que vai ser o renomeamento, o intúese que está pues, un pouco a traballarse ese renomeamento do estadio de Balaídos. Xa sabemos que Balaídos a día de hoxe pois conta cun patrocinador, que tamén é patrocinador do equipo, como é o caso de Abanca, un nome comercial, Abanca Balaídos, e semella, segundo comenta Lara Graña en Faro de Vigo, que Conxemar, a Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores e Transformadores de Productos de Pesca e Acuicultura, pois están traballando unha alianza estratégica co Celta que incluiría, por suposto, o cambio do naming do Estadio de Balaídos a día de hoxe.

habrá que ver os termos económicos, habrá que ver que gaña o Celta con ese troco de nome. En todo caso, pois, é unha noticia e hai que dala, e nos como voceiros, eu como voceiro, pois, o que nos toca é comentar iso, que con Xemar parece, semella que vai ser durante os próximos 7 anos o novo patrocinador do Celta, polo menos a nivel de naming tamén no estadio. Tamén hai que comentar que esta alianza intúese que servirá para que con Xemar dispoña de 100 bucatacas novas na nova grada de gol, e seguramente tamén irá damando unha sala de networking ou para actividades divulgativas de toda esta asociación española de mayoristas en termos de pesca, de importación, exportación de produtos en relación co mar, que ao final tamén é algo que ten, por suposto, moita, moita vinculación con Vigo e coa industria que hai dentro da cidade olívica. Tamén hai que comentar outros asuntos. Por suposto, podemos e debemos felicitar desde aquí a unha persoa que xa estivo no programa Hora Bolideira o ano pasado, ao que puidemos entrevistar, como é Manu Ochoa, que... Bueno, damos esta noticia con un pouco de días de retraso, porque sempre queremos dar agora un espazo multideporte tamén os mércores, e temos que felicitalo por ser campeón do mundo de kayak cross en la Seu d'Urgell, unha proba que sabemos que se disputa anualmente nesa canle de la Seu, na que practican tantos padexeiros de corte olímpica e que tentan pois chegar ao máximo nivel mundial. E no caso de Manu Ochoa sabemos que un dos cabeiros non son Europa, senón no mundo, e deste caso pois conseguiu facerse revalidar esa idea de campeón do mundo nesas probas que se disputan en la Seu d'Urgell. Hai que felicitar desde aquí o Tomiñés, o membro do Club Teixugos, que por suposto teñen sempre dan as máximas facilidades. Tentaremos traelo a Manu Ochoa esta temporada tamén, que é un home que sempre comenta cousas moi interesantes e que é moi agradable falar con él, e por suposto hai que felicitalo por estes éxitos deportivos que temos claro que non serán os últimos, e que tamén Manu Ochoa pois segue traballando con ese camiño cara aos próximos Xogos Olímpicos. Dentro de novas noticias a nivel da actualidade deportiva, para por peche a un pouco a este repaso da actualidade, a este comentar pois diferentes titulares e aspectos do que temos dentro do menú de hoxe, dicir en relación con la Vuelta a España, que, bueno, xa sabemos que a rolda española rematou aí ben pouco coroando a Enric Mas como gañador, pois sabemos xa, temos información xa sobre a Volta do ano que ven, que é de interese dentro de Galicia porque terá o seu inicio, terá a súa primeira sede en Santiago de Compostela. Con motivo do ano xacobeo, a capital de Galicia pois acollerá a gran cita ciclística dentro do que pois a península, seguramente, este próximo verán, e terá saída, por suposto, o 4 de setembro. Haberá que ver tamén o percorrido, se inclúe etapas que toquen tamén un pouco a nosa bisbarra, a nosa zona xeográfica, que seguro de seguro haberá diferentes etapas por Galicia, pero polo menos o que temos garantido é que ese inicio de Volta, con motivo do ano xacobeo, pois terá lugar seguramente na Praza do Obradoiro ou en algún lugar emblemático de Santiago de Compostela o próximo 4 de setembro. É unha cousa que, bueno,

0: Anunciábase a semana pasada en Granada, durante a última xornada desta volta, coa presencia do comisario do Xacobeo, co director xeral de la Volta, Javier Guillén, que queren facer tamén promoción e escaparate deste momento que sabemos que é importante dentro do camiño, que ao final o camiño é pois un dos principais atractivos turísticos da península tamén, así que hai que eses brazos comuns traballando para tamén pois dar máxima difusión a través do deporte a un evento tan importante como é o Xacobeo. E nada, que quedades con esa cita porque básicamente tenemos festa ciclista en Galicia o ano que ven a partir deste 4 de setembro, como dicimos, na capital galega. E con isto pois damos peche un pouco o repaso da actualidade, o repaso de principais noticias que temos do deporte dentro da comarca, dentro do país, e damos
1: son rarezas, son rarezas, son da rúa.
0: Endeixo a E para continuar co hora bulideira deste mércores, como cada semana temos aquí o noso espazo para falar do fútbol que nos gusta. Como sempre digo, para comentar cousas das categorías que involucran os nosos equipos fora da primeira, fora da segunda, xa no fútbol semiprofesional ou no fútbol pois que non recibe tantos titulares na prensa e que tamén é de interese porque toca moitos equipos do noso país, da nosa comarca, da nosa bisbarra, dos nosos concellos, que sempre temos por aquí, por suposto, a Nico Vidal para comentar con calma o que sucede en clave da actualidade galega deportiva pois destes equipos. Nada, dicirche Nico Vidal, pois benvido un día máis a Hora Bulideira, benvido a túa casa, que hoxe temos moito que comentar dos nosos equipos.
2: Hola Xandre, que tal? Sí, a verdade que sí. Hai uns que siguen na decadencia que xa se esperaba deles ou se imaginaba deles a principio de tempada, e outros que parece que están a voltar a senda da victoria, como é o caso do de aquí dos equipos de
0: Ponteareas ou da comarca. Sí, sí, tenemos tempo para comentarlo todo con calma, como aí doitamos facer. Se queres podemos empezar por orde, podemos comezar a comentar cousas da primeira federación, que é unha categoría que interesa. En la que este ano non temos equipos que toquen tanto a nosa comarca dentro da categoría, pois sempre gusta falar, por exemplo, de que vemos un comezo moi positivo de tempada. Eu penso que a gran noticia dentro desta primeira federación no que vai de comezo de tempada, pois do Club Deportivo Lugo, que por exemplo esta fin de semana volveu a gañar con sufrimento, pero volveu a gañar como local fronte a súa xente, no Anxo Carro, que suma 7 puntos, todavía non coñece a derrota neste comezo de tempada, que creo que é algo que incluso pode chegar a ser un pouco sorprendente vendo pois o abrupto do comezo de tempada con esa baixa de Reniero, a directiva que hai detrás, que eu creo que non xera moita confianza en Lugo, pero que a nivel deportivo, o proxecto polo de agora, semella ter bastante bo aspecto. Non sei como ves.
2: É o que digo que, pois como por exemplo o Deportivo Alavés na primeira división, o importante eu creo que non é en sí os nomes que haxan a plantilla, senón como están os xogadores. Neste caso o Lugo, pois aínda con eses problemas, por exemplo, o ano pasado tamén houve problemas que imaginabas un proxecto máis atrevido con Iago Iglesias de adestrador, e non foi como se esperaba, e creo que este ano pois ao mellor os xogadores pois esperaban o mesmo resultado, pero a verdade é que parece que todo o contrario. Porque xa levan unha victoria na primeira xornada, un empate na segunda, e outra victoria pois como ti bendicías contra o Club Deportivo Coria, aínda que pola mínima, pero bueno, unha vitoria é unha vitoria, así que bueno, e tamén falar do Racing de Ferrol, que tamén gañou, neste caso contra o Real Unión, a verdade é que tamén outro equipo que o ano pasado tiña bo proxecto, ou tiña boa pinta, non foi o esperado, pero este ano parece que esta vez sí que queren ir a polo ascenso ou polo menos ao playoff, porque claro, non van a ascender directamente os dous, aquí só ascende o primeiro e os demais van ao playoff, entón, pero aínda así moi felices polo Racing e polo Lugo, supoño.
0: Sí, eu creo que esta semana son as dúas noticias positivas que temos. O Lugo, pois, que xa se suma a eses bons resultados colleitados na primeira e segunda xornada. Con Borja Fernández, eu creo que o equipo, pois, está pouco a pouco a topar unha identidade, unha senda, un xeito de facer as cousas. Bueno, esta semana tivo que sufrir, ou polo menos tivo que apurar, loitar contra o final contra un equipo exixente como é o Coria, que é recén ascendido, pero sempre son rivais exixentes, e consigue 3 puntos diante da súa xente, que eu creo que iso é sempre positivo, é sempre un xeito de reforzar tamén o bo traballo. E despois o Racing de Ferrol, como ti ben dicías, un equipo que bueno, comezou con máis dúbidas, tiña algunha cita complicada, hai que dicilo, o equipo de Javi Vázquez, que tenta volver a formar un proxecto para pelear o ascenso, para estar arriba, para volver a opositar esas plazas de playoff ou ascenso directo. Bueno, comeza a sumar de 3, que é sempre positivo, diante da súa xente tamén, nun partido que tamén era exixente contra o Real Unión de Irún, que comezara a tempada moi, moi, moi ben. De feito, pois, incluso chegou a poñer en certos apretos o Racing de Ferrol ao longo deste partido. Pero bueno, o Racing soubo sufrir, soubo ser goleador, soubo ser, pois, un equipo que tivese esa superioridade no campo en moitos momentos do partido, e creo que pouco a pouco vai ensamblando tamén, pois, todas as pezas que firmou neste verán, que ao final houve un troco xigante, podemos dicir, dentro do plantel do Racing de Ferrol, incluso menos continuista que respecto ao Lugo, e que tamén é positivo ver como vai sumando de 3, porque é un equipo que ten que estar arriba. Eu creo que é un pouco o que se lle pide a un equipo, pois, coas pretensións e co plantel que ten o Racing de Ferrol. Como ti ben dís, non importan tantos nomes, ao final o que importa é ir sumando de 3, pero bueno, tamén hai que por suposto ter xogadores que sexan quen de achegarte esos 3 puntos, e creo que tanto Racing de Ferrol como Lugo, pois, teñen esa condición sobre a mesa. E despois, na cara negativa, dentro desta categoría, dentro do que foi a xornada de primeira ref, temos que quedarnos co Pontevedra, e temos que quedarnos tamén coa Unión Deportiva Ourense, que eu creo que, sobre todo, Unión Deportiva Ourense sabíamos que ia ter ano difícil, pero que, pues, dá bastante preocupación a mágoa velos aí abaixo con 0 puntos en todavía sumar no que vai de liga. A verdade é que un proxecto que eu tiña expectativa de que fose a dar máis guerra, que ainda queda moita tempada por diante, seguro que haberá dala, pero neste comezo de tempada, 3 xornadas e seguen sen sumar, e bueno, entran un pouco as presas por ver que chegan os puntos.
2: Sí, eu polo menos, Xandre, perdón, non tiña así tanta expectativa como tiñas ti, porque eu creo que, pois, o cambio de plantilla, sobre todo o cambio de a marcha de Borja Fernández ao Lugo, eu creo que iso foi como un baixón anímico a propia plantilla. De feito, pois, esta derrota contra a Unión Deportiva Logroñés, que xa é un clásico da categoría, bueno, pois, a verdade é que xa deixa claro que non é o mesmo equipo que loitou o ano pasado na Segunda Federación e que fixo un playoff memorable para a cidade de Ourense. E tamén unha cousa, Xandre, que creo que estamos a pasar por alto.
0: Sí.
2: O Pontevedra creo que tiña tamén unha crisis co estado de Pasarón.
0: Sí, o estado de céspede, correcto. Sí, eso.
2: Creo que xa se mirou na derrota deste sábado do Pontevedra contra o Bilbao Athletic, o filial do Athletic Club de Bilbao, 1-3. O Pontevedra xogou cun menos.
0: Sí. É o que ti comentas. O Pontevedra tamén, bueno, comentábamos que nas primeiras xornadas chegou a xogar en Baltar, incluso gañou en Baltar, porque non podía disputar, en pasaron os partidos un pouco en relación co estado do céspede, como estaba o terreo de xogo. Esta xornada sí que xogaron en Pasarón fronte ao Athletic Club de Bilbao B, contra o Bilbao Athletic, contra o filial do equipo vasco, e sí que tiña, eu polo menos, certa expectativa de que puderan seguir coa xeira positiva, pero bueno, un filial atrevido, un filial que tamén ten talento individual, que incluso, pois, rapaces moi noviños ves que son capaz de meter o medo no corpo o Pontevedra, e que ao final con ese atrevemento e con ese xeito tamén desenfadado de xogar, Cristian Imca, por exemplo, marcou un golazo esta fin de semana, bueno, cousas que deixan o Pontevedra pois lonxe dos tres puntos e lonxe deses primeiros partidos nos que vimos que tivo tan boa versión. Segue sumando goles, comparada, por exemplo, está nun momento de forma moi boa, pero esta semana non puido ser posible. E respecto do Ourense, o que comentabas ti, tamén non hai que pasar por alto que esta ia ser unha tempada moi difícil para os da cidade das Burgas, despois da marcha de Borja Fernández, despois de ver como o proxecto pois vai ter que reestructurarse en moitos sentidos, e que hai xogadores moi, moi novos dentro do equipo, hai un adestrador novo, hai moitas cousas que mudaron dentro da natureza deste proxecto, e que ao final iso tamén ten que reflectirse de algún xeito. Tocou esta semana o Logroñés, que é un equipo que ten ese percorrido nestas categorías, pero non deixa de ser un recén ascendido da Segunda Federación. Ademais, pois levou tres goles do mesmo xogador, como é o caso de Anaí Morales, que é verdade que fixo un partidazo no Couto, e fixo dano a Manu Vizoso e fixo dano a defensa do Ourense nas intervencións que tivo. Dicir tamén que Manu Vizoso, sobre todo, falo del porque Bruno Rielo, que era portero titular deste encontro, tivo que ser sustituído na segunda parte, cousas que ten o fútbol. Esperemos que se recupere pronto, pero bueno, mal resultado. Ourense, pois iso, que non ten que tampouco terlle medo a categoría, ten que pouco a pouco facerse a ela, e seguro que así tamén irán chegando pouco a pouco os resultados. Haberán sufrilo porque teñen que sufrilo, está claro que van sufrilo, pero teñen que loitalo. E por último, dentro da primeira ref, que non se nos esqueza, por suposto,
2: o Abril de Manuel Pablo,
0: efectivamente, que tamén eu creo que colleito un resultado positivísimo contra un rival que sabemos que sempre é moi complicado, como é a Ponferradina, que o ano pasado xa disputou o playoff con Medinafti, que este ano aspira ao mesmo, por suposto, como mínimo, a estar aí arriba, a pelexar o regreso a segunda división, que é algo que levan anos buscando. Esta semana pois non puderon sumar de tres. Apareceu Adri Guerrero, marcou dos goles, ese 2-1 pois serve para que os de Manuel Pablo sumen os primeiros tres puntos na táboa, e tamén poidan respirar un pouco máis tranquilos na clasificación, e seguir tamén pois formando e aspirando a manterse na primeira ref un ano máis. Moi bo resultado, coido que foi, coido que, bueno, sabemos como son os filiais, como é o filial de Manuel Pablo, xa leva moitos anos adestrando este Fabril e adestrando a moitos destes rapaces en juvenil, en categorías inferiores do Depor, o filial deportivista, o filial branquiazul, pois que vai dar tamén guerra nesta categoría, e así o demostra con esta victoria sobre a Sociedade Deportiva Ponferradina, que creo que empatan o puntos. De feito, a Ponferradina tamén suma de 4, así que están empatados na zona clasificatoria, pouco a pouco sumando todos. Podemos baixar agora un chanzo e seguir comentando cousas da Segunda Federación. Aquí hai cousas que comentar por partida doble, porque por unha parte temos o que sucedeu esta fin de semana, que temos que falalo, por suposto, porque hai cousas de interese dentro do que é a táboa da Segunda Federación, pero tamén temos que comentar o que pasaba entre semanas. Xa comentábamos o mércores anterior que había xornada de Copa Federación, e que pois repartiu sortes, podemos decir, dispares entre un outro equipo, neste caso que disputaban esa primeira ronda da Copa Federación. Por unha parte, temos a victoria por 5-0 do Bergantiños nas Eiroas contra o Leioa en Carballo, que eu creo que é un resultado positivísimo para o equipo carballés, que serve para que chegue a seguinte ronda da Copa Federación. Xogará os cuartos de final contra Unión Deportiva Santa Marta, outro equipo do norte, navarro. E por outra banda, o Compostela, que xogaba en San Lázaro, no Vero Boquete de San Lázaro, fronte ao Derio, aquel equipo de Euskadi que entrenara no seu momento, que adestrara no seu momento Iker Muniain, e que caiu na quenda de penaltis despois dun 1-1 no tempo regulamentario. Foron os penaltis e foi o Derio quen se levou ese pase aos oitavos de final. Nada, isto por comentar da Copa Federación. Xa só queda un equipo galego, que é o Bergan, e que terá hoxe, precisamente ás 7, unha reválida nos oitavos de final contra a Unión Deportiva Santa Marta. O Compo xa eliminado e centrado o 100% na Segunda Federación, que eu creo que falta lle fai. Bueno, a propósito de todo iso, pois temos que falar agora dos resultados desta fin de semana na táboa da Segunda Federación, que nos deixa, sobre todo, creo que o gran titular é que Ourense Clube de Fútbol pois é líder da categoría, por méritos.
2: Sí, eu primeiro, o sea, perdón a Xandre, pero primeiro pois o tema do Compos, o Compos perdeu o Terio en San Lázaro na xente de penaltis. Creo lembrar que foi un 3, o sea, houve bastantes fallos.
0: Sí.
2: Non sei se tiraron os 5, pero notase que houve aí bastantes erros por parte dos dous equipos, pero tamén o Compos empatou co Portugalete,
0: sí,
2: ali en Vizcaya. Entón, hai que decir que non están tan centrados na lija como dices ti. O sea, ao final parece que non están centrados nin nunha cousa nin en outra. Xa o ano pasado xa tiña pinta de que algo estaba pasando tanto na directiva como a nivel deportivo. Pero aínda así, bueno, sí, o Ourense Club de Fútbol que volve a que quere demostrar que pode, que quere volver á categoría que perdeu o ano pasado, o mismo Ourense Club de Fútbol que tanta emoción deu non só na primeira federación, na cal chegou incluso a pelexar os play-offs aí na media tabla algún ano que outro, senón que tamén foi un equipo recoñecido na Copa do Rei, onde eliminou equipos como Girona, e creo lembrar tamén que foi o Villarreal, se non me lembro mal.
0: Sí, sí,
2: o sea, estamos a falar de outro equipo máis, o Bergan, que xa leva uns cantos anos na categoría, unha victoria aplastante na Copa Federación, e na Segunda Federación, que xa é un equipo clásico, que demostra que quere pelexar os playoffs, non así o ascenso directo, pero sí os playoffs de ascenso a Primeira Federación.

0: sumar máis ao longo do ano, pero un como que é bastante optimista, sobre todo con estes equipos máis asentados, na táboa, no que é a categoría Coruxo, Bergan, que xa son clásicos dentro da segunda ref, pois é certo que é moi cedo todavía, só levan dúas xornadas, pero xa vemos que suman de tres, que están aí arriba, seguramente poida haber algún deles que se calla, pero eu creo que tamén teñen unha boa oportunidade este ano para, bueno, para disputar por algo máis, para estar en disposición de pelexar, bueno, un playoff, non sei se é tanto un ascenso directo, pero o playoff eu creo que deberían ser equipos que poidan opositar a iso. O Ourense Clube de Fútbol con Jorge Cuesta, pois ben sabemos que é un equipo que ten que, bueno, que o propósito, a aspiración despois de ese descenso de primeira ref non é outro que o regreso. Firmaron e montaron un equipo tamén con esas expectativas, e o 0-2 que consiguen en Luanco fronte ao Marino en Miramar, que sempre un campo complicado, pois eu creo que é un resultado moi positivo e que fala moi ben do comezo de tempada do Ourense, que xuntos está o River, son os únicos dous equipos nesta categoría que consiguen sumar de tres nas dúas primeiras xornadas. Coruxo, como ti ben dicías, empate no Bao fronte ao Rayo Cantabria, o filial do Racing de Santander, unha mágoa porque é un partido no que se adianta o Coruxo, que precisamente empate o Rayo Cantabria no minuto 80. Eu creo que tres puntos eran xa un balón de confianza moi grande para comezar o ano. Pero bueno, terá que ollar con perspectiva da próxima xornada e seguir tentando aspirar a sumar de tres. Claro, creo que hai bloque, hai talento e hai xogadores que poden axudar a iso.
1: Para arriba. Déxame.
2: Sí, perdoa, Xandre, perdoa.
0: Estaba comentando, tamén dicir do Bergan, que estábamos a falar do Bergan, que é un equipo que bueno, que tivo esa xeira goleadora na Copa Federación tan grande, 5 goles a 0 fronte ao Leioa, dicir que tamén é un clásico da categoría, que consigue un bo resultado esta fin de semana, que ao final gañar yo o Amorebieta, é certo que un Amorebieta que está vido a menos respecto a outras tempadas, pero que non deixa de ser un equipo complicado, adiantábase no minuto 2 e facía valer esa vantaxe ao longo dos 90 minutos. Eu creo que un equipo que colleu, como dicía xa no anterior programa, pois moitos talentos de Galicia, de excanteiras importantes, moitos xogadores que xa estaban preto de Carballo, Permui, que un adestrador noviño e que tamén ten esa capacidade de elevar os bloques, pois estamos a ver que en Bergantiños, bueno, mellor dito, en Carballo atopou o seu sitio, e un máis tres que tamén serve para iso, para chegar a zona noble. Pola súa banda, Sociedade Deportiva Compostela, semana tamén, como ti ben dicías, pois un pouco que están
1: desastrosa.
0: Sí, bueno, desastrosa, decepcionante. Eu tampouco diría desastrosa, porque ao final un punto é un punto. Creo que Portugalete non é a visita máis doada tampouco da categoría, pero sí que decepciona un pouco o feito de ver o equipo cun punto e de quedar fora tan cedo na Copa Federación, que ao final pode pasar, pode suceder, pero bueno, o Compos que debe pensar xa en comezar a sumar de tres e comezar a ollar cara a outros lugares dentro da clasificación, e a día de hoxe pois ten que conformarse cun puntiño que está ben labrado, está ben conseguido como visitante, no, como dicía no campo do Portugalete, que é un equipo que tamén eu creo que seguramente poida estar arriba esta tempada na Segunda Federación, pero que bueno, non contenta ningún dos dous en Los Llanos, e que deixou o Compos pois todavía sen saber o que pois anotar nesta categoría. Un equipo que en tres partidos anotou un gol, se contamos o de Copa Federación, 0 goles agora mesmo en segunda ref, e que ten esa necesidade de, bueno, de explotar un pouco a nivel ofensivo con Carlos de Lerma, e a ver se o conseguen en futuras xornadas. Por non deixalos de lado tamén, evidentemente, dentro desta categoría, o Arosa, que bueno, tampouco tivo éxito esta semana. De feito, creo que o que máis preocupa, tocaba aí un ferro como é o Guernica, que tamén é un equipo que vai dar guerra. Os equipos do País Vasco en xeral na segunda refa doitan ser bastante exixentes, e o Guernica en dos ollos un 0-4 na Lomba, que é un resultado pues moi difícil de dixerir. Desde logo é un golpe duro, e que xa deixa pois o Arosa nesa zona baixa da táboa, tamén cun punto, pero sobre todo pois sendo o peor dos que só suman un punto pola diferencia de goles. Un 0-4 tan cedo na tempada pois xa é un

0: unha renda complicada nese sentido. A ver se os de, bueno, os de Gonza Fernández consiguen somar máis puntos en próximas xornadas, pero este 0-4 na Lomba, verdade que é un pouco, non sei se dicir golpe de realidade, pero si algo co que preocuparse de cara a futuras xornadas de competición. Non sei como ves ti.
1: A verdade que o ano pasado pois era outra cousa, o sea, o Arosa xa demostraba que podía loitar nesta segunda federación, pero o que ti ben dicías, os equipos vascos aquí nesta categoría son bastante durillos, por así decirlo, non só os equipos vascos, os equipos daqui da zona do mar Cantábrico, en xeral, sí, sí. Asturias, Cantabria, País Vasco, todo iso. Xa se mira co Rayo Cantabria, o filial do Racing de Santander, que pelexou co Coruxo ao minuto 80. O Coruxo que o ano pasado, pois, de feito, clasificou o playoff, pero lamentablemente caiu ante o Atlético Baleares, pero non deixa de ser un equipo que é candidato, ou polo menos o ano pasado parecía, a este ano pois pelexar outra vez os playoffs. Ainda así, tamén falar do tema do Bergan coa Morevieta e o Guernica coa Arosa, pois a verdade é que un partido creo que ninguén, o sea, podíamos esperar unha derrota ao mellor pola mínima ou até incluso un empate, pero esta derrota abultada por 4-0 non deixa de ser como un golpe de realidade, pero eu creo que Arosa pode demostrar aínda algo máis,
0: sí.
1: Se polo menos conseguirá, pois, eu creo que unha vitoria pola mínima na seguinte xornada, eu creo que sería, pois, como un subidón de ánimos para os xogadores, pero non hai que confiarse moito, aínda que o Arosa o ano pasado, pois, outra vez repito, que foi un ano bastante memorable por parte do equipo da Lomba,
0: sí.
1: Pero isto é a segunda federación e aquí pasa calquera cousa, aquí isto é un infierno de un hospital psiquiátrico, porque aquí pasan unhas cousas que ninguén imagina que poden pasar, entón,
0: sí, sí.
1: A ver como leva o Arosa esta tempada en segunda federación, o Compos, xa decías ti, que bueno, pois está como está, hai medo en San Lázaro por parte da afección, tal vez por repetir o descenso. E a verdade que eu considero, sí, que o ano pasado o de botarlle todas as cargas has hecho, é como se agora, pois, non sei, aparece aquí un tipo que pode destruir a Terra, chamas aquí a Superman para, veña, solucionate isto, sabes? E o desecho, pois, creo que foi un pouco así, ¿no? Estaban na crisis e chamaron a un home que creo que non estaba preparado para levar esta situación. A verdade que botarlle todas as culpas a él, todo, a verdade que tamén consumiu un pouco os xogadores, neste caso.
0: Sí.
1: Claro, por exemplo, evidentemente, Marc consigue o ascenso, ainda así no playoff, pero bueno, consigo o ascenso, marcha porque xa a situación é desesperante. Pero bueno, ainda así temos, volvo a dicir como dixen na primeira federación, temos outros equipos que xa están a dar alegrías aos galegos, como pode ser, pois, perdón, pode ser o Coruxo, que aínda co empate xa sabemos que pode ser un equipo que loite moito, que loite nesta categoría, o Bergan, que xa é pois un clásico de darnos tanto alegrías como así alguna derrota, pero que non deixa de ser un equipo que pode pelexar o playoff. Bueno, hai que estar tranquilos porque só levamos dúas xornadas e estamos aquí a decir que xa están todos acabados, entón,
0: sí,
1: creo que
0: sí.
1: Temos que deixar un pouco o conto.
0: Sí, ademais que todavía é moi, moi, moi cedo, como ti ben dicías, eu creo que a segunda ref, de feito, dentro das categorías do fútbol nacional, pois é unha das máis cambiantes, porque ao final non deixa de ser unha táboa de menos equipos, hai cinco prazas de ascenso, unha de directo, outras catro de playoff, hai ese playout,
1: Xandre, perdón, son catro directas e unha de playoff.
0: No, ao revés, unha directa e catro de playoff, un ascenso directo.
1: No, a do descenso, digo, a do descenso.
0: Sí, eu falaba do ascenso. En caso de descenso, sí, hai un play-in ou unha promoción para permanencia, que esa é a última praza, e despois as catro de descenso nun grupo de 18, que estamos a falar de moi poucos equipos, moitos descensos, moitas opcións tamén de poder promocionar. Tamén comentar, anécdota desta... Ves un pouco esta cuña, que son todo...
1: pois pelexar outra vez os playoffs, ainda así Tamén falar do tema do Bergen coa Morevieta, pois
0: ten son pousa a terceira ref. Este ano, pois, o Arosa, como ben sabemos, e como ben comentamos agora, está a disputar os postos na cabeza.
1: Que este ano non ten a ambición de manter a categoría, senón de ir por algo máis, tal vez. Ainda así, pois, non hai que estar así emocionados. Outra vez repetimos o de antes.
0: Moi cedo.
1: Levamos moi poucas xornadas e non hai que facer aquí unhas suposicións de que pasaría se ascenderan, que pasaría tal. Aquí hai que relaxarse, é un bo comezo, pero igualmente non deixa de ser, pois iso, dúas, tres, catro xornadas de liga e
0: sí, imos semana a semana, efectivamente.
1: E logo quería falar unha cousa, Xandre, o Pontevedra B que perdeu contra os nosos veciños do barrio de Lavadores, co Gran Peña, sí. 1-2, partido bastante axeitado, bastante apretado, por así decirlo, e a verdade é que parece que comentar, non así, pois tamén algo máis que comentar, e con máis importancia tal vez, a derrota do Arenteiro ante o Porto Novo, 2-1, ante o campeón da Copa Deputación, me parece.
0: Correcto. Sí, sí.
1: O Arenteiro que se ha metido nun pozo que parece que non ten fondo, nin ten alumbramento, un pozo oscuro e sen fondo. Sí, está viaxando ao núcleo da Terra, o Arenteiro.
0: O Arenteiro, pois, xa anticipábamos que podía ser un ano complicadísimo para eles, independentemente da categoría. Este comezo é preocupante en todos os aspectos, como ti ben dís. Non por anticipado deixa de ser decepcionante, sorprendente o feito de que un equipo que estaba en primeira ref o ano pasado pois agora este nas prazas de descenso da terceira federación dentro do grupo galego. Bueno, é un pouco o destino que lle toca despois de todo o que pasou, despois de toda a lei institucional.
1: Ia facer un pouco esa reválida, unha revancha contra a segunda federación, tamén o Lalín, outro equipo máis, que venda preferente e que parece que este ano non ten a ambición de manter a categoría, senón de ir por algo máis, tal vez. Ainda así, pois, non hai que estar así emocionados. Outra vez repetimos o de antes.
0: Moi
1: levamos
0: sí, sí.
1: Moi poucas xornadas e non hai que facer aquí unhas suposicións de que pasaría se ascenderan, que pasaría tal. Aquí hai que relaxarse, é un bo comezo, pero igualmente non deixa de ser, pois iso, dúas, tres, catro xornadas de liga.
0: Sí, imos semana a semana, efectivamente.
1: E logo quería falar unha cousa, Xandre, o Pontevedra B, que perdeu contra os nosos veciños do barrio de Lavadores, co Gran Peña, sí. 1-2. Partido bastante axeitado, bastante apretado, por así decirlo, e a verdade é que parece que comentar, non así, pois tamén algo máis que comentar, e con máis importancia tal vez, a derrota do Arenteiro ante o Porto Novo, 2-1, ante o campeón da Copa Deputación, me parece.
0: Correcto. Sí, sí.
1: O Arenteiro que se ha metido nun pozo que parece que non ten fondo, nin ten alumbramento, un pozo oscuro e sen fondo. Está sí, viaxando sí. Ao núcleo da Terra, o Arenteiro.
0: O Arenteiro, pois, xa anticipábamos que podía ser un ano complicadísimo para eles, independentemente da categoría. Este comezo é preocupante en todos os aspectos, como ti ben dís. Non por anticipado deixa de ser decepcionante, sorprendente o feito de que un equipo que estaba en primeira ref o ano pasado pois agora este nas prazas de descenso da terceira federación dentro do grupo galego. Bueno, é un pouco o destino que lle toca. Despois de todo o que pasou, despois de toda a lei institucional, iso ten que repercutir de algún xeito no campo. Desta xornada, pois, tocaballe xogar lonxe de Espiñedo, en Baltar, en Sanxenxo contra o Porto Novo, que tamén un recén ascendido, pero que non deixa de ser, pois, un rival máis dentro da categoría. Chega o Porto Novo e é quen de gañarte o partido e deixarte, pois iso, con 0 puntos unha xornada máis. Eu coido que o Arenteiro ten que comezar a sumar en algún momento, ten que facer unha categoría, pero este comezo é un xerro de auga conxelada, xeada, está o equipo pois con esa necesidade de...
1: É un xerro de lava fundida, Xandre, un xerro de lava fundida.
0: Realmente,
1: porque
0: sí.
1: A verdade é que decimos moito auga conxelada, pero é que esta situación do Arenteiro ten pinta de ser aínda máis perigosa do que estamos a falar, porque sí, non deixa de ser un equipo que descendeu da primeira federación, que decíamos, bueno, a ver na segunda. No, na segunda non pode competir, vamos á terceira. Bueno, na terceira, polo menos, pues, poderá competir, pelexar e tal e cual. E bueno, pois pues, están nos postos de descenso, justamente o Arenteiro.
0: Sí, sí.
1: Que ao mellor non é un xarro de auga conxelada solamente, o caso do Arenteiro.
0: A ver a que velo. Pero bueno, a pinta, evidentemente, o aspecto de todo, temos claro que é moi preocupante e moi lastimoso sabendo de que ven de onde ven o Arenteiro. Por comentar un par de cousas que deixábamos atrás. A Sarriana, Boiro e Lalín, tres equipos con seis puntos. Sarriana, pola súa banda, gañou a outro dos colistas, como é o Viveiro, que de feito é o colista como tal na categoría no momento actual polos goles que levan caixados. O Viveiro, bueno, a verdade que ten anos de sufrir, ten anos nos que está máis asentado en media taba, a verdade que leva moitos anos o equipo da Mariña Lucense nesta terceira federación, pero este comezo non é bo. Eu creo que debe haber máis tranquilidade respecto do Arenteiro, porque é un equipo que xa se viu máis nestas situacións, se sabe un pouco que comezar lento as tempadas, pero bueno, non deixa de ser un pouco pues, preocupante, evidentemente, non quitar puntos dos primeiros tres partidos. En todo caso, Sarriana, que gañou cómodamente, que se impuxo con autoridade, o equipo de Alberto Mariano, e que se ollando cara arriba. Boiro, pola súa banda, visitaba a Illa de Ourousa, o Salvador Otero. Campo complicadísimo, complicadísimo. A mí me pareceme dos máis complicados desta terceira, non porque o rival sexa bo, que tamén, senón tamén polo que é o campo. Chegan e vencen 0-2, con goles de Aaron Martínez e Gonzalo Landeira, Exto Campos. Un proxecto de José Cizón que sabemos que recolleu moitos descartes do Campos, moitos descartes de canteiras tamén importantes de Galicia, que ten a súa propia base, e que sigue sumando de tres. Pola súa banda, Lalín, Club Deportivo Lalín, vence un 0 Somozas, que, bueno, Somozas sempre un equipo que tamén propón cousas, pero, bueno, na súa casa, en Lalín, no campo do Manuel Anxo Cortizo, seguen sumando tres puntos, positivo. O equipo de Iván Carril, tamén pues, un clásico desta categoría nos banquillos. E así, pola zona media, pois pues, dicir, Silva está arriba tamén, despois desta xornada, pois pues, gañarlle o barco en Calavagueiros, que sempre é complicado. Vilalbés, que debería estar arriba este ano outra vez, despois do ano pasado, pois pues, tamén estar preto, é de feito xogar esa promoción contra o Compos. Venza o Montañeros 2-3 en Coruña, no campo del Viña Grande, que tamén é un campo que hai que vencer aí, a verdade. Chegou a defeito estar cunha vantaxe de 0-3 o Vilalbés en el Viña, ou seja que moito ollo tamén o Vilalbés de Jairo Aires, anda que só leve 4 puntos, eu teño claro que tamén vai estar por aí. E despois dicir que, pois, xa comentábamos, Montañeros, evidentemente, ao perder co Vilalbés, tamén está na cola, na zona baixa da táboa con 0 puntos, a ver se consiguen sumar en breves. E polo medio, pois, un pouco o rebumbio de equipos que todavía seguen sumando, algúns máis, outros menos. Arteixo, curiosamente, empatou os dos partidos que leva. Gran Peña, como ti comentabas, que engañaba esta semana o filial do Pontevedra, o equipo de Lavadores. Bueno, un pouco a táboa que vai definíndose, pero que tamén imos vendo que hai un par de pesos fortes que xa van tamén marcando o paso dentro da categoría. Baixamos outro chanzo. E agora toca falar...
1: Perdoa, Xandre, perdoa, quería dicir unha cousa antes.
0: Sí.
1: Non é marketing, antes de empezar, quería dicir, os nosos amigos de Non Vale Furar,
0: sí,
1: onte grabaronlle unha entrevista a Pablo Prieto, o presidente da Federación Galega de Fútbol, uh-huh, que hoxe a 7 vai estar xa disponible en YouTube, por se alguén o quere mirar, ao parecer, pois, bueno, a verdade é que unha entrevista que seguramente vai ser moi interesante de escoitar, seguramente Pablo Prieto vai nos contar... ao mellor algunha anécdota, ao mellor algunha idea ou algunha cousa, pois do noso fútbol.
0: Sí. Algo ten que comentar.
1: Máis que nada porque se a xente pois tamén quere estar algo máis informada, pois que pode hoxe a 7 entrar en YouTube e buscar Non Vale Furar, que aí os nosos amigos van a ter subida a súa entrevista a Pablo Prieto, presidente da Federación Galega de Fútbol.
0: Sí, por suposto. Eu aproveito tamén que abres un pouco esta cuña, que somos todos amigos ao final, ademais da xente de Non Vale Furar, recomendar tamén o traballo que fai a xente de Fica Coa Bola por aquí, que tamén traen a xogadores das nosas categorías, e que, por suposto, pois nos tamén tentamos traer protagonistas e estamos aí un pouco todos facendo relevos e comentando cousas dos que vai pasando no noso fútbol. Eu teño curiosidade nesa entrevista ver se Pablo Prieto tamén dá alguna información respecto a ese partido da Irmandiña que comentaba que se ia disputar este ano. A ver que pasa cando poderemos ver a selección galega de fútbol, que tamén hai gañas de ver o regreso. Seguramente comente cousas tamén a propósito da Copa do Rei. Bueno, vos sabelo, vos que saibades, e vou compartilo tamén, que esta xente seguro que por aquí haberá pasarse algún día, que son vos amigos. Comentar...
1: Sí, de fica coa bola, destacarle a xente que non comentamos algunhas cousas deles. Se alguén está interesado, alguna vez pensou, cales serían os xogadores galegos de, pero en xeral, non dunha categoría en específico, xogadores galegos de cada xornada do fútbol nacional, os nosos amigos de Fica coa Bola métenche no mesmo 11 a un xogador do Celta como a un do Juvenil de Pontareas.
0: Correcto. Sí, sí.
1: Está disponible todas as xornadas dende fai xa uns cantos anos o 11 galego da xornada. Unha sección de vídeos que a verdade que eu considero bastante interesante. Non sei se foron os nosos amigos de Fica coa Bola os que fixeron entrevista, por exemplo, a Nico Rodríguez, sí. Irmán, que coñeceredes por... Hola, capitán de... Irmán de Damián Rodríguez, canteirán do Celta, pero tamén xogador da Cultural Areas. Da Cultural Areas, que fai uns anos, creo que foi campeón da Supercopa Galicia, por exemplo. Bueno, que a verdade é que eu considero que é bastante interesante, non só vale furar... Non vale furar, senón tamén fica coa bola. Entón,
0: sí.
1: Calquera que este interesado, pois que pode facerles unha visita no internet ou nas súas redes sociais aos nosos amigos.
0: Sí, e despois de facer este breve membrete, esta recomendación a título personal dentro do fútbol que nos gusta, falabas da cultura de Areas, falabas de Pontareas, falamos moito de Pontareas polo que sexen si radio, e dicir baixando un chanzo, ollando que era Preferente Sur, que temos moi boas noticias que dar esta semana,
1: sí,
0: tanto por parte
1: que sí, a verdade que sí.
0: Tanto por parte do Juvenil como por parte da Cultural, que sumaron os dous de tres.
1: A Cultural que derrotou 2-1 en Alomba o Club Deportivo Beluso, e o Juvenil que venceu 3-4 a Unión Deportiva Valladares.
0: Sí, sí, sí, exacto. Chama atención sobre todo ese 3-4, que é un resultado final, moitos goles, ou un partido que tivo pois, intercambio de goles ata o último minuto, e que se resolve cun gol no minuto 87 a favor do Juvenil de Pontareas, que consigue obter os seus primeiros 3 puntos neste regreso a Preferente Sur. Que eu creo que...
1: Despois da última derrota en Pardellas contra o Marín Club de Fútbol.
0: Correcto. Que eu creo que é moi positivo, ademais sumar na Gándara, en Valladares. É certo que o Valladares seguramente vai a ser un equipo que sufre este ano, pero sempre está ben sumar de 3, e máis facelo pois con ese carácter e con ese xeito de competir ata o último momento, como demostrou neste caso, nesta xornada, o Juvenil de Pontareas. E despois a Cultural Areas, como ti decías, con outro equipo que todavía non sumou unha categoría, como é o caso do Beluso, o equipo de Bueu, 2-1, na Lomba, unha victoria que eu creo que bueno, moi positiva tamén, e que tamén hai que darlle valor porque foi unha remonta. O Cultural Areas comezaba o partido cun gol moi, moi cedo, moi tempraneiro, no minuto 4, e que soubo darlle a volta ao longo do segundo tempo, con un doblete de Javi Vila, que serve para que os nosos veciños pois tamén poidan respirar un pouco máis e achegarse tamén aos postos altos da clasificación. Ainda cedo para ver cal vai ser o destino de ambos, pero é positivo que suman os equipos da nosa comarca. Esta semana, por exemplo, tamén outro equipo da nosa comarca, Porriño Industrial, non puido sumar, polo menos non de 3, si que fixo un punto, nun empate a ceros na Queixeira de Arnoia, que é un campo sempre moi complicado, é un campo que custa tamén polo feito do desplazamento nesta Preferente Sur, seguramente un destes desplazamentos máis longos que temos nesta Preferente Sur. Nada que ver co do Verín, por exemplo, que Verín sigue un desplazamento exixente, pero bueno, ir ata Arnoia tamén é unha boa pateada en bus, o Porriño pois saca polo menos un puntiño desa visita. O Actios, outros veciños porriñeses que esta semana tampouco conseguiron sumar, pero polo menos quitan un puntiño contra o Juventude de Cambados no Carballo, como locales, que sempre é positivo. O equipo de Lino Estevez segue a sumar e segue polo menos nunha dinámica positiva, nunha media inglesa, poderíamos dicir, aínda que desta vez sumaron de visitantes e empataron como locais. É por destacar tamén os que están arriba, os Cabeiros, dous equipos distinguidos como líderes, como únicos equipos que conseguiron victoria nas dúas primeiras xornadas, o recén descendido Villalonga, que, bueno, ten un equipazo, xa falamos algunha vez, que eu creo que vai ser un equipo que, por suposto, ten que estar arriba esta tempada na Preferente Sur, por presuposto, por plantel, por todo. E despois outro que é un pouco sorprendente, porque ao final non deixa de ser un equipo tamén que está de volta, como é o caso do Lemos, que tamén outro desplazamento exixente dentro desta Preferente Sur, esa viaxe a Monforte, e os monfortinos esta semana pois que volveron gañar 3-0 fronte ao Alerta Navia. Bueno, unha vitoria moi contundente, que eu creo que podíamos agardar un pouco sobre o papel. Así podemos comentar e deixar o máis destacado da Preferente Sur. Comentar que tamén pois Atlántida de Matamá sumou de 3, que é positivo, equipo recén ascendido deste barrio vigués de Matamá, venceu 2-1 a un Barbadás, que a verdade é que é un rival exixente, un Barbadás, un bo equipo da provincia de Ourense. É que é positivo ver tamén que o Matamá sigue sumando puntos e segue tamén pois aspirando a manterse na categoría, que eu creo que debería ser un pouco objetivo, manter a Preferente e seguir crecendo pouco a pouco da man do proxecto, que era un proxecto moi noviño, lembremos, o que ascende da Matamá e que conseguiu ese ascenso pois tamén un pouco loitando todo o final con esa...
1: E a verdade, Xandre, que a última xornada do ano pasado da primeira Fudgal, a verdade que foi como unha semana de semifinales de Champions, por así dicilo, porque a verdade que o partido entre Juvenil e Ponteareas con o Mar Club de Fútbol porque o Juvenil, que estaba primeiro antes da última xornada, o Gondomar, que estaba terceiro, e o Atlántida de Matamá, que estaba segundo. Lembremos que o Juvenil tiña que gañar ou empatar, o Atlántida de Matamá tiña que gañar e agardar un pinchazo do Juvenil e o Gondomar Club de Fútbol, que tiña que gañar e que o Atlántida pinchase contra, creo que foi o Ribeira.
0: Sí, o Ribeira. Sí, así é. Bueno, que ao final acabou obtendo ese premio do ascenso, merecido, porque tamén
1: derrota, estivo... Derrota 5-0, 5-1, daqui do noso equipo, do Juvenil de Ponteareas.
0: Fronte ao Gondomar.
1: Victoria do Atlántida de Matamá no Rosal.
0: Correcto. Bueno, resultado que, bueno, xa nomeamos moitas veces, pero non deixa de ser un deses momentos importantes da tempada pasada e sobre todo no noso fútbol. Repaso breve agora, brevísimo, perdón que estou quedando sin voz, nesta segunda Fudgal do grupo, bueno, do noso grupo, dos equipos que nos tocan. Dicir, Choco de Redondela.
1: Redondariz perdeu 3-2 co recén defendido Candeán.
0: Efectivamente, resultado pois negativo para o Mondariz. Isto xa, bueno...
1: Sandra, perdoa, pero creo que a min se me está acabando o tempo, entón creo que prefiro que vayamos un pouco rápido, por favor.
0: Sí, sí, por iso quero comentar rápido os resultados da primeira Fudgal e da segunda Fudgal, Nico, non hai problema. Estamos falando de que Choco de Redondela, Ribera e Racing de Castrelos pois suman 6 puntos, van a estar arriba na zona alta da táboa. Importante pois destacar estes equipos como resultado así chamativo, rechamante, mellor dito, da xornada, o 3-7 que houve entre o Colegio Hogar de San Roque e a Unión Deportiva Mos, o Mos que consigue unha goleada como visitante no campo de terra do San Roque. Ollando que era a segunda Fudgal.
1: Perdón, Xandre, o Mos destacar que é un equipo bastante peligroso tanto na súa categoría senior masculina, femenina e nas categorías inferiores.
0: Sí, eso primeira Fudgal do grupo do sur, podemos dicir. Ollando segundo a Fudgal no grupo de Vigo, que é o que nos toca, o que ti comentabas, ese Mondariz que caiu. E comentar tamén pois que evidentemente falamos da primeira xornada, todavía é cedo, pero bueno, hai equipos que xa gañaron, como é o caso do filial Gondomar, o Vicios, Salvaterra, que consigue un 0-3 en Lavadores, o Celta 360, que bueno, este Celta Academy, este Celta que ten aí un equipo, podemos dicir, satélite aí nas categorías baixas, un caso curioso de equipo que algún día podemos comentar máis con calma, hoxe no, Tebra, que gañou Santa Mariña, Candeán e demais equipos, e bueno, Cañiza, por exemplo, perdeu, Mondariz perdeu, Guillarei e Caldelas...

E para poñer remate ao programa deste mércores, un chisco apurado, un chisco mal medio de tempo, espero que temos que cortar xa por tema de hora, pois dicir, unha vez máis, lembrar os horarios dos principais elementos desta xornada, deste día mércores, da xornada deportiva. Teremos o Celta a esas 7:45 fronte ao Omonia de Nicosia en Chipre, na súa primeira xornada europea. E lembrar tamén, por suposto, as dúas citas do balonmán feminino galego de primeiro nivel que temos nesta tarde, as dúas ás 8:30, as dúas como local, tanto no Porriño como na Guarda. Guardes contra Elche, na Sangriña, e pola súa banda o Porriño contra o Lanzarote, un dos equipos da zona baixa da táboa. Mañán máis e mellor, mañán teremos o noso Celta Espacio para comentar con calma cousas do Celta, como sempre aquí na Hora Bulideira de Sir Radio. Eu son Xandre Gesto, isto foi Hora Bulideira, grazas por acompañarnos unha semana máis e escoitámonos mañá á mesma hora, ás 3:00 PM.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Veciños da localidade mexicana de Cautla, no estado mexicano de Morelos, aseguran ter identificado nas imaxes das cámaras de seguridade difundidas nas últimas horas o home ao que sinalan como presunto autor do asesinato de Claudia Tacoronte, unha estudante de Gran Canaria de 21 anos que morreu apuñalada este sábado durante a súa estancia de intercambio universitario en México. Segundo esta identificación veciñal, trataríase dun suposto coñecido ladrón da zona ao que identifican como Paco alias El Trompas. Porén, esta identidade non foi confirmada oficialmente polas autoridades e a investigación continúa aberta. As cámaras mostran un home con camiseta branca e mochila negra que fuxe a carreira da contorna da Casa da Cultura de Cautla, onde Claudia tentou refuxarse despois de ser atacada. Os veciños aseguran que ese mesmo individuo tería sido gravado horas antes noutro punto da localidade, supostamente roubando unha bicicleta. Esas imaxes serían as que permitiron establecer a posible identificación. Claudia levaba 3 semanas en México, onde realizaba un intercambio académico para continuar os seus estudos de educación primaria. O ataque produciuse durante a súa asistencia á Festa Nacional da Planta Medicinal. Segundo as primeiras investigacións, a moza tería fuxido ata a Casa de Cultura durante un intento de roubo, onde o agresor a perseguiu e a apuñalou no abdome. O asesinato produciuse ás 20:50 horas. Testemunhas denunciaron dificultades para contratar cos servicios de emerxencia e aseguraron que a resposta tardou máis de media hora. Un equipo de paleontólogos da Fundación Conxunto Paleontolóxico de Teruel, Dinópolis, descubriu en la Tejería, no Castellar, en Teruel, os restos dun Diplodocus, un dinosaurio saurópodo que podría alcanzar os 25 metros de longitude, que viviu hai uns 150 millóns de anos. O achado cuestiona o coñecemento sobre a distribución destes dinosauros durante o Xurásico Superior. Ata agora, todos os Diplodocus coñecidos procedían da Formación Morrison, no oeste dos Estados Unidos. Os investigadores atoparon 14 vértebras da cola excepcionalmente ben conservadas, ademais de varios osos en forma de V, coñecidos como arcos emales ou chevrons. Segundo os autores do estudo, trátase dun dos esqueletos de diplodócido máis completos descubertos ata o momento en Europa. Os saurópodos eran dinosaurios herbívoros e cuadrúpedes caracterizados polo seu longo pescozo, a cola e por unha cabeza relativamente pequena. Dentro deste grupo, os diplodócidos destacan especialmente pola longitude das súas colas. O paleontólogo Sergio Sánchez Fenollosa, autor do artigo, explica que as primeiras análises dos osos mostraron semellanzas con varios saurópodos diplodócinos. Os diferentes estudos anatómicos e evolutivos realizados posteriormente apuntaron na mesma dirección. Os restos correspondían a un Diplodocus.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos!
4: David Otero actualiza una foto en blanco y negro y lo hace con taburete.
5: Sola.

0: Reiko, set you free.
1: 1, 2, 3, 4, close your eyes and let it

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena a un home residente en Celme, no concello de Raíriz de Veiga, que deberá cumprir 10 meses de prisión e permanecer afastado da aldea durante 3 anos. O acusado recurriu ao considerar desproporcionada esta última medida, pero o tribunal desestimou os recursos. Feitos ocurreron o 30 de xullo do ano 25, segundo a sentencia. O condenado achegouse á casa do seu único veciño cunha aixada na man e, tras ser preguntado polos danos que lle poidesen causar os seus cans, correu cara ao propietario mentras o amenazaba con matalo. A vítima conseguiu refuxarse no interior da vivenda mentras o acusado golpeaba a porta metálica coa ferramenta. Os danos foron valorados en 400 euros. Os magistrados dan plena validez ao testemunho do denunciante e sinalan que os axentes da Garda Civil corroboraron os desperfectos na porta. O condenado xa acumula outras sentencias por episodios violentos contra o mesmo veciño e antecedentes por conflitos con residentes doutros lugares. Ademais, ten prohibido acudir á localidade de Congostro. Un gandeiro de Santalla de Gorgullos, en Tordoia, alertou a noite de este luns ao 112 Galicia das dificultades para controlar unha vertedura de xurro. Segundo comprobaron axentes da Garda Civil, a perda produciuse pola rotura do muro de contención dunha fosa que estaba a almacenar máis dun millón de litros de líquido. As primeiras estimacións apuntan a que se verteu aproximadamente un terzo do contido e que este descendeu por unha ladeira o río de Bustelo. Por indicación dos técnicos de augas de Galicia, o 112 Galicia avisou aos concellos situados augas abaixo para que extremasen a vixilancia sobre o curso fluvial, ademais de realizar controis e tomarse mostras para determinar o alcance da vertedura.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 euros e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos condicionada a que non cometa ningún delito. O magistrado do Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rexeitou a petición de Carles Puigdemont para que se aplique a lei de amnistía despois da sentencia do Tribunal de Justicia da Unión Europea do pasado mes de xulio. O xuiz considera que esa resolución europea elimina un dos motivos polos que se rexeitara a amnistía polo delito de malversación, pero mantén outro, o suposto propósito de obtener un beneficio persoal de carácter patrimonial. Por esta razón, Llarena tamén mantén vixente a Orden Nacional de Detención contra Puigdemont. O magistrado sinala que a situación podría cambiar cando o Tribunal Constitucional resolva os recursos de amparo pendentes sobre a aplicación da amnistía á malversación.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Veciños da localidade mexicana de Cautla, no estado mexicano de Morelos, aseguran ter identificado nas imaxes das cámaras de seguridade difundidas nas últimas horas o home ao que sinalan como presunto autor do asesinato de Claudia Tacoronte, unha estudante de Gran Canaria de 21 anos que morreu apuñalada este sábado durante a súa estancia de intercambio universitario en México. Segundo esta identificación veciñal, trataríase dun suposto coñecido ladrón da zona ao que identifican como Paco alias El Trompas. Porén, esta identidade non foi confirmada oficialmente polas autoridades e a investigación continúa aberta. As cámaras mostran un home con camiseta branca e mochila negra que fuxe a carreira da contorna da Casa da Cultura de Cautla, onde Claudia tentou refuxarse despois de ser atacada. Os veciños aseguran que ese mesmo individuo tería sido gravado horas antes noutro punto da localidade, supostamente roubando unha bicicleta. Esas imaxes serían as que permitiron establecer a posible identificación. Claudia levaba 3 semanas en México, onde realizaba un intercambio académico para continuar os seus estudos de educación primaria. O ataque produciuse durante a súa asistencia á Festa Nacional da Planta Medicinal. Segundo as primeiras investigacións, a moza tería fuxido ata a Casa de Cultura durante un intento de roubo, onde o agresor a perseguiu e a apuñalou no abdome. O asesinato produciuse ás 20:50 horas. Testemunhas denunciaron dificultades para contactar cos servicios de emerxencia e aseguraron que a resposta tardou máis de media hora. Un home de 43 anos, e veciño de Vigo, foi detido por un delito de ameazas con armas de fogo e outro de coaccións no ámbito da violencia de xénero. As armas foron localizadas enterradas nunha zona de Monte de Nigrán. A investigación comenzou despois de que unha muller da mesma idade denunciase ameazas contra ela e os seus fillos. Os axentes localizaron unha caixa de madeira na que había un revólver do calibre 38, unha arma do calibre 6.35 e munición. Tamén atoparon 2 básculas de precisión e uns 10 gramos dunha sustancia branca que podería ser cocaína e que está pendente de análise. O detido non tiña licencia de armas nin ningunha delas registrada ao seu nome. Foi posto a disposición do xulgado de instrucción número 4 de Vigo, que decretou o seu ingreso en prisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Galicia. A Solte en Radio. Encadenados a ti.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal iniciado este martes na montaña de Quiroga queimou xa 250 hectáreas, segundo a cifra facilitada pola Consellería do Medio Rural. O lume afecta a parroquia de Pacios da Serra, na Serra do Courel, e limítrofe co Concello de Folgoso do Courel. Foi detectado ás 3:30 da tarde deste martes. A última hora do día, as estimacións oficiais situaban a superficie afectada en algo menos de 10 hectáreas, pero a primeira hora da noite xa ascendía a 100. Os servicios de extinción non conseguiron conter as lapas durante a tarde nunha zona montañosa de difícil acceso. O vento que soprou con forza en algúns momentos tamén dificultou os traballos. Durante a noite reforzouse o dispositivo e os bombeiros de Monforte foron mobilizados para proteger as vivendas de Penas Rubias, aldea máis próximo ao punto no que se atopa o incendio. A zona afectada conta con grandes plantacións de piñeiro e abundante monte baixo. Pacios da Serra sitúase entre as áreas afectadas por grandes incendios registrados nos últimos anos, entre eles o que no ano 22 queimou parte do municipio de Folgoso do Courel e que no ano 25 chegou a Quiroga procedente de Valdeorras. Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado ao Hospital de Lugo despois de resultar ferido nunha perna nun accidente laboral ocurrido nunha zona illada da parroquia de Valcarría, en Viveiro. O suceso produciuse pasadas as 11 da mañá deste luns, cando o home recibiu o impacto da roda dun tractor mentras trataban de extraela para realizar unha reparación. O golpe provocou importantes lesións e unha posible fractura na perna. Debido a dificultade de acceso á zona, o 061 mobilizou un helicóptero medicalizado para evacuálo ao hospital. No operativo tamén participaron Protección Civil e as policías locais e nacional de Viveiro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, Sí Radio. Somos como a ti.

0: noite, ás 9 en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22 a 250 millas de Terra Nova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns. Santiago despide a Manuel Peleteiro Ramos, coñecido familiarmente como Manolo, membro da segunda xeración da familia ligada á creación e desenvolvemento do colexio Manuel Peleteiro. Era fillo de Manuel Peleteiro Irago e Dolores Ramos, impulsores do proxecto educativo que comezou a finais dos anos 40 coa Academia Minerva e que deu paso no curso 67-68 ao actual colexio Manuel Peleteiro. Manuel Peleteiro Ramos foi director do centro durante un longo período, parte del xunto ao seu irmán Luis Peleteiro, actual director. Ao longo deses anos tivo trato directo con miles de alumnos. A familia estaba formada por 8 irmáns: Jesús, xa falecido, María Dolores, Blanca, Isabel, María José, Beatriz, Luis e o propio Manuel. A historia do colexio estivo inicialmente ligada ao ensanche compostelán. En 2009 o centro trasladouse ao actual cumple o educativo de Monte Redondo. Tras ese cambio, Manuel Peleteiro Ramos deixou a súa vinculación co colexio, aínda que mantivo a súa participación no centro Dolores Ramos. Posteriormente desenvolveu distintas actividades empresariais en Santiago, entre elas a piscina Aguasán e Silbouta Roxos, ademais de proxectos relacionados co ximnasio e a hostelería.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Gracias.
1: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Sí Radio, encadenados a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: las 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O empresario colombiano Alex Sack declarouse culpable este martes ante un tribunal de Miami de conspiración para blanquear diñeiro relacionado con suposto esquema de fraude no programa venezolano de alimentos. Sack, de 54 anos, estaba acusado de participar entre 2015 e 2019 nunha rede de subornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos millonarios do programa. Segundo o Departamento de Justicia estadounidense, a trama empregaba empresas pantalla e documentos falsificados para desviar centos de millóns de dólares. Nos documentos presentados ante o tribunal, Sá recoñece que conspirou con altos cargos do goberno venezolano para obter contratos mediante subornos. Un deles permitiu a súa rede conseguir un contrato para suministrar 10 millóns de caixas de alimentos. Segundo o acordo, pactaron pagar uns 17 millóns de dólares en subornos por este e outros contratos. Sá admite ter obtido uns 195 millóns de dólares procedentes de polo menos 6 contratos. Tamén aceptou o decomiso desa cantidade e colaborar para localizar bens e propiedades. A acusación contempla unha pena máxima de 20 anos de prisión. A Fiscalía recomendará unha condena inferior dentro dos límites legais e podería solicitar unha reducción adicional se considera sustancial a súa colaboración con outras investigacións. Sá xa fora detido no 90 en Cabo Verde e extraditado a Estados Unidos no 91 por outro caso de branqueo de capitais. Porén, non chegou a ser xulgado porque foi liberado en decembro do 23 nun intercambio de prisioneiros entre Estados Unidos e Venezuela. Un equipo de paleontólogos da Fundación Conxunto Paleontolóxico de Teruel, Dinópolis, descubriu en la Tejería, no Castellar, en Teruel, os restos dun Diplodocus, un dinosaurio saurópodo que podría alcanzar os 25 metros de longitude, que viviu hai uns 150 millóns de anos. O achado cuestiona o coñecemento sobre a distribución destes dinosauros durante o Xurásico Superior. Ata agora, todos os Diplodocus coñecidos procedían da formación Morrison, no oeste dos Estados Unidos. Os investigadores atoparon 14 vértebras da cola excepcionalmente ben conservadas, ademais de varios osos en forma de V coñecidos como arcos emales ou chevrons. Segundo os autores do estudo, trátase dun dos esqueletos de diplodócido máis completos descubertos ata o momento en Europa. Os saurópodos eran dinosaurios herbívoros e cuadrúpedes caracterizados polo seu longo pescozo, a cola e por unha cabeza relativamente pequena. Dentro deste grupo, os diplodócidos destacan especialmente pola longitude das súas colas. O paleontólogo Sergio Sánchez Fenollosa, autor do artigo, explica que as primeiras análises dos osos mostraron semellanzas con varios saurópodos diplodócinos. Os diferentes estudos anatómicos e evolutivos realizados posteriormente apuntaron na mesma dirección. Os restos correspondían a un Diplodocus.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O empresario colombiano Alex Sack declarouse culpable este martes ante un tribunal de Miami de conspiración para blanquear diñeiro relacionado con suposto esquema de fraude no programa venezolano de alimentos. Sack, de 54 anos, estaba acusado de participar entre 2015 e 2019 nunha rede de subornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos millonarios do programa. Segundo o Departamento de Xustiza estadounidense, a trama empregaba empresas pantalla e documentos falsificados para desviar centos de millóns de dólares. Nos documentos presentados ante o tribunal, Saa recoñece que conspirou con altos cargos do goberno venezolano para obter contratos mediante subornos. Un deles permitiu a súa rede conseguir un contrato para suministrar 10 millóns de caixas de alimentos. Segundo o acordo, pactaron pagar uns 17 millóns de dólares en subornos por este e outros contratos. Sa admite ter obtido uns 195 millóns de dólares procedentes de polo menos 6 contratos. Tamén aceptou o decomiso desa cantidade e colaborar para localizar bens e propiedades. A acusación contempla unha pena máxima de 20 anos de prisión. A Fiscalía recomendará unha condena inferior dentro dos límites legais e podería solicitar unha reducción adicional se considera sustancial a súa colaboración con outras investigacións. Sa xa fora detido no 90 en Cabo Verde e extraditado a Estados Unidos no 91 por outro caso de branqueo de capitais. Porén, non chegou a ser xulgado porque foi liberado en decembro do 23 nun intercambio de prisioneiros entre Estados Unidos e Venezuela. Un gandeiro de Santalla de Gorgullos, en Tordoia, alertou a noite de este luns ao 112 Galicia das dificultades para controlar unha vertedura de xurro. Segundo comprobaron axentes da Garda Civil, a perda produciuse pola rotura do muro de contención dunha fosa que estaba a almacenar máis dun millón de litros de líquido. As primeiras estimacións apuntan a que se verteu aproximadamente un terzo do contido e que este descendeu por unha ladeira ao río de Bustelo. Por indicación dos técnicos de augas de Galicia, o 112 Galicia avisou aos concellos situados augas abaixo para que extremasen a vixilancia sobre o curso fluvial, ademais de realizar controis e tomarse mostras para determinar o alcance da vertedura.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a música que levas dentro.

0: Cuchi Radio de Galicia. Noticias.
1: A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena a un home residente en Celme, no concello de Raíriz de Veiga, que deberá cumprir 10 meses de prisión e permanecer afastado da aldea durante 3 anos. O acusado recurriu ao considerar desproporcionada esta última medida, pero o tribunal desestimou os recursos. Feitos ocorreron o 30 de xullo do ano 25, segundo a sentencia. O condenado achegouse á casa do seu único veciño cunha aixada na man e, tras ser preguntado polos danos que lle poidesen causar os seus cans, correu cara ao propietario mentras o amenazaba con matalo. A vítima conseguiu refuxarse no interior da vivenda mentras o acusado golpeaba a porta metálica coa ferramenta. Os danos foron valorados en 400 euros. Os magistrados dan plena validez ao testemunho do denunciante e sinalan que os axentes da Garda Civil corroboraron os desperfectos na porta. O condenado xa acumula outras sentencias por episodios violentos contra o mesmo veciño e antecedentes por conflitos con residentes doutros lugares. Ademais, ten prohibido acudir á localidade de Congostro. A xuiza da plaza número 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ponteareas decretou prisión provisional comunicada sen fianza para o home detido pola morte da súa nai nesta localidade, acusado de homicidio. O detido pasou este martes a disposición judicial e, despois de comparecer diante da xuiza, acordou esta o seu ingreso en prisión. O home fora detido o pasado domingo despois de intentar suicidarse e confesar no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que matara a súa nai. A muller de 80 anos era dependente e tiña problemas de mobilidade. Fontes da investigación apuntan a que morreu despois de recibir un forte golpe na cabeza.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Si Radio de Galicia, coma ti nos queres.
1: Son as dúas, a unha en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O incendio forestal iniciado este martes na montaña de Quiroga queimou xa 250 hectáreas, segundo a cifra facilitada pola Consellería do Medio Rural. O lume afecta a parroquia de Pacios da Serra, na Serra do Courel, e limítrofe co Concello de Folgoso do Courel. Foi detectado ás 3:30 da tarde deste martes. A última hora do día, as estimacións oficiais situaban a superficie afectada en algo menos de 10 hectáreas, pero a primeira hora da noite xa ascendía a 100. Os servicios de extinción non conseguiron conter as lapas durante a tarde nunha zona montañosa de difícil acceso. O vento que soprou con forza en algúns momentos tamén dificultou os traballos. Durante a noite reforzouse o dispositivo e os bombeiros de Monforte foron mobilizados para proteger as vivendas de Penas Rubias, a aldea máis próximo ao punto no que se atopa o incendio. A zona afectada conta con grandes plantacións de piñeiro e abundante monte baixo. Pacios da Serra sitúase entre as áreas afectadas por grandes incendios registrados nos últimos anos, entre eles o que no ano 22 queimou parte do municipio de Folgoso do Courel e que no ano 25 chegou a Quiroga procedente de Valdeorras. A Garda Civil desmantelou unha rede de ciberestafadores que operaba a través dun centro de chamadas dende o que se facían pasar por entidades bancarias para conseguir as claves de acceso ás contas dos clientes. A operación saldouse con 29 persoas detidas e outras 57 investigadas en 24 provincias, entre elas Ourense con un detido e A Coruña con 3 investigados. O grupo enviaba máis de 100.000 SMS falsos ahora para alertar as víctimas de supostos cargos bancarios e facilitarlles un número de teléfono dende alí os delincuentes obtiñan posteriormente os datos de acceso ás cuentas. A operación permitiu recuperar máis de 250.000 euros estafados.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Si Radio. Somos como a ti. Se estudas, Si Radio. Somos como a ti.